Salam Malaysia Madani. Ni hao, nha chang he Sabah VFM. Ki na he yu wong yen fun, wing yi bo bao haka ti fong sin wun. Sin wun pen chip, chai get ki. Siu sen he sin wun ti yao. Sabah jong choi, fiu sit yit fa tien yen hi hong mo, fet dead bak fun zu, si sip gu ken. Chiu chinh phu ki suk thong ko sa ba chinh phu phản yin nghi điểm lặng phát triển lầm thủ, thủy thông cọ hong phát triển nghi chín. M.A. 63 phuy nghi mình giáo nghiệt kỳ hẳng, y kê trong thảo luận sa ba thép phép phát khăn yi nhạc. Yi ha hê sinh huyền lưu yung. Sa ba trong choi kỳ giác nghiệt lưu thùng kết ca sắc yếu công su chấm su gai hiệp nghi chung. Phát đẹp xa ba phiêu xịt yết phá thiên nhiên khi hông mộ bạc phun chú xí xếp gai gù khen. Siêu chít phú dòng đợt tục sri bằng lì mạ hà dì dì nọr gòng. Nhà hê chiều chinh phủ thùng lèn bong chinh phủ mít chết hấp dọc số chi đẹp gai chung yếu sẵn gò. Nhà thuê biểu xa ba chung chinh phủ chăm yi chiều lùi yếu khi chăn nhập phát triển. Kỳ gòng chiều chinh phủ thùng kết yếu yi thất sẵn hấp dọc hiệp nghi. Vì Sa Pa tham dự yếu khí lãng vẹt, trọng trao kiến đổ kỳ phùy. Kỳ thiêu lưu, kết yếu trôi sản đạc kênh hồi vẹt phát hiện gái xin yếu khí thèn hông mộ, Sa Pa yá trọng phết đẹp bạc phun chú nghi xếp gái gù kèn. Kỳ hết trôi khách lại bà con yên su lý thông, chú trì khách lại bà con kết phùy sen kỳ nhìn mình xuân phùy phát thông, kịp chống mình chủ mình xeo xíu kê vạc hiếu, phát biểu song xuất công hòa. Sa Pa chiều chinh phủ trong kỳ sưu thông qua Sa Pa chinh phủ phản yên nghi điểm lặng phát triển lầm thủ, thủy thông cọ hong phát triển nghi chín, chỉ sưu kiên sệt ít giác kiên sền chín, kiên kỳ kiên giang lệ, kiên phản yên gai Sa Pa. Siêu chít phủ trong đợt tục sri bằng lì mạ hà dì dì nọr gòng, SMJ nghi điểm lặng trong trung điểm thủy thông cọ chỉ sưu kiên trí phát triển, kiên phá nghiên trời phùy yục, thị xin sáng chân lệ, thông sĩ gá kháng chiều lùi kinh giang lệ, thuy thông trọng xin thông khó kỳ yên yung, bình lọc xịt kiên kỳ bảo yung xin gai phát triển. Kỳ gong chiều chinh phủ yà vui chỉ sưu gá kháng cọ hong phuy miệng cho sĩ, bảo gạt cao yục, xa phuy phục lý, phòng vụ, ý liệu bảo kênh, hướng kỳ phát triển, phu nghi thông chẳng nhận phu khen, ý kiếp thị xin kỹ cho xe sĩ thông công kháng phu ưu pinh chết, nhung nhìn mình hướng yêu kiên hậu gai sẵn phát. Kỳ hết trời, 2026 年结签约，十八日接会幕会王条文推介礼上发表上述讲话。公词由副首席部长兼签订筹委会主席列杜斯里邦里马马斯蒂曼俊推读。要近1963年马来西亚协议界会议将在廿只明早日举行。以嘅将讨论联邦政府尚未发放俾沙巴街就业人杰特别拨款二亿，副首席部长兼财政部长列杜斯里邦里马马斯蒂曼俊讲，沙巴州政府同联邦政府正积极展开协商，确保受伤全部街重额15亿人杰特别拨款，能够在今年内全数发放俾沙巴。其讲会议也已嘅为讨论十八层次联邦政府归还百分之四十抢税小权业界课题。首相今年五月宣布，将十八特别拨款从燃油界六亿零结提高至15亿零结。银行增加拨款界安排，系在联邦政府同十八州政府通过正式谈判。超百分之四十抢税小权益落实机制，达成最终方案前，作为一项过渡性嘅临时措施。针对外界指沙巴在发展方面变边缘化，马斯蒂因为人民因客观看待，并共同监视自家为沙巴发展所作出嘅贡献，其讲大家因携手努力。确保沙巴持续就在吉加发展街驻留轨道上。此外，吉亚呼吁沙巴人民配合沙巴日 keep 吉庆日庆典，在出家商店 keep 办公场所添加吉旗同酒旗，展现爱吉精神，共同营造融洽街庆典氛围。
副首席部长兼财政部长列杜斯里彭里马马斯蒂曼尊讲，沙巴州政府支持天通茶发展，但必须以务实及顺势签证方式推进。其讲天通茶普及，不能只靠推出新茶型，也需要同步提升充电设施、电力供应、技术培训及售后服务，建立环境界天通茶生态。其呼吁政府机构人员供应商稽查业者，充电营运商及私人企业加强合作，扩大充电网络，提高民众使用天通茶的便利性。其在威一家阿比茶其在威一家天通茶阿比 3S 中心主持启用仪式时表示，沙巴提供人气，民众是经常爱长途加速，引出消费者除开赞助茶价，也从事续航能力、充电便利、天池来用途及销售包装。其讲州政府将根据2040年沙巴连年路线图同总体规划，强化电力系统，并发展再生能源，为天通茶发展奠定基础。配合极天热及马来西亚热天等，辉煌条换突立严禁发通，持续成为推广团结同爱结精神界重要平台。首相署沙巴及沙拉耶事务部长达杜穆斯塔法萨木讲，由新闻局主办界银行发通，可通过一系列以极家精神为主题界沙期发通，让不同族群共同参与，以促进团结同培养爱结情操。其喺在孟加拉主持哈南南朝圣期，场面沙期展示发通，及辉煌条换突立严禁期前仪式开幕后，向媒体发表谈话。一名释放假期嘅辉议员也向孟加拉镇巴萨一带街上番同民众批发辉煌条换吉旗及沙巴朝旗。香烟一则家庭，一则辉煌条换运通，加速弘扬爱嘅精神，促进全民团结。今日重报新闻提要：沙巴将在浮石液化天然气项目获得40%股权。州政府继续通过沙巴政府发言2.0发展蓝图，推动各项发展议程。MA63会议明早日举行，已经将讨论沙巴特别帕坎议业。新闻播报完毕。 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati。